F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-F-U-D-